sebis dna. Šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva ljubav koju

0: Slušali smo Masima i suze nam stale na put. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Uskoro nam svira Adele. Ali prije Adele, pa Adele. Ti bolesni štosovi. Imamo četvrtog, jel' tako?
1: Je, imamo, da, imamo četvrtog. Naime, prvi nam se bio javio Filip, međutim kad sam mu rekla termin, on je tad na moru, oko 10.8. Ali rekao, napomena je, igram 10 godina i nešto znam.
0: Dobro, pa on, super bi nam dobro došlo to.
1: Onda nakon toga drugi se javio Vedran, koji je taman se vraća s mora tada i kaže, imam sve kompetencije za igru, nikad reket u ruci držao nisam, kondicija kao mrtvo konja, tako da idealno. Nažalost, odmah nakon njega se javila Anita, koja isto nije nikad igrala, pa sam joj rekla, evo, ako Vedran ne može, onda će igrati ona, međutim Vedran može, tako da evo ovaj puta onda Vedran, a možemo dogovoriti onda i neki drugi termin za sve ostale.

0: Ok, uz psiholog da popi, osjećam se, haj, došli smo do 9.23. Ko nam se još javio vezano za što? Dorica, daj malo.
1: Pa Zoran, moramo mu poslati pozdrav jer se on nama javio sa plaže. Dakle, poslao sliku s plaže, pije kavu i rekao je kakva čista nirvana, nemam snage ništa ni komentirati. Hvala što si se javio i dok uživaš na plaži. Osim toga, dobili smo jedno pitanje. Ja se iskreno ne mogu sjetiti o čemu se radi, možda ćeš ti znat. Lara kaže da je upravo muž sjetio da je prije par mjeseci išla jedna slušateljica i tvoj remix Ja ti svašta jedem. Znam, ona koja boli trbuh.
0: Koja boli trbuh jer se prejela.
1: Da, i kaže, pričala sam mu o tome i nikako ne mogu to više naći. Jel bi mogli nekad to pustiti opet? Evo, probat ću ja to sad naći.
0: Kad je to bilo?
1: Naći ću ja to.
0: Hoće to znati.
1: Naći će Dora. Ne mogu se vi brinut ništa.
2: A to Marko namjerno, ko će to naći?
0: Da joj, nema šanse da neko može. Nema šanse da neko to nađe. Wink wink.
2: Aj, koji bi to našao? To bi bila faca samo tako.
1: Vidite vi.
0: Evo, bude onda to našla pa će ti poslati. Što sam htio reći? Aha, da, jednu stvar koju smo zaboravili gotovo danas spomenuti. Možda i jesmo jednom ranije, ali zaboravio sam i to. Javna bilježnica i dalje aktualna i dalje aktivna, ali smo nekako malo zanemarili danas. Dakle, za ovaj tjedan, kao što smo radili prije, koji dan vam je bitan i zašto, čemu se veselite ili od čega strepite, upišite se u našu javnu bilježnicu. 099-616-7002 je taj broj. Tako da, ako ovog tjedna recimo morate ići kod zubara ili imate tehnički pregled ili idete na godišnji ili vam dolaze roditelji ili putujete, što god već da je bitno ovog tjedna za vas, možete se upisati unutra pa onda možemo biti vaša podrška.
2: Tako, ili dobit ćete našu podršku, ne samo nas, nego vjerojatno i svih slušatelja.
0: I svih ostalih, tako je. Dakle, 099-616-7002, imate vremena, pa dosta zapravo.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Znači, naš Dodo ide prema Dalmaciji, ja znam vrhunski dvojac koji je bio uključen u svjetsko nogometno prvenstvo koji se kreće prema Istri u ovom trenutku.
1: Opa, znači pokrivamo sve.
0: Da, sad ako postaviš pitanje, ja mislim da taj dvojac, ako nas sluša, sigurno će znati odgovor. Jedan je Damela, a drugi je, neću uopće govoriti pa.
1: Dobro.
0: Imaš neko pitanje, neki rezultat?
1: Misliš neke utakme, ja nemam, imam puno pitanja na koja nemam odgovor, ali sad mi ne padaju na pamet.
0: A nek nam bar jave kakva je situacija na cesti, jer ponedjeljak je nova subota, ili kako to je?
1: Mislim da da, nova, da, valjda u povratku je ponedjeljak, nova subota ujutro. Iako je sad za vikend bilo veselo, je bilo ono pred Svetim Rokom, to možemo komentirati kasnije. Dijete, maloljetnik, vozio električni romobil na autocesti. Za vrijeme gužve na Svetom Roku. Ma strašno.
0: Užas. Užas. Je li vremenska prognoza za prat auto ili ne?
1: Za sad, da imamo što kaže...
0: Dobro, budeš neko.
1: Ne, ma ono, operite vi pa ćete i tako pogriješiti.
0: 15.27, drugi dio dana, čujemo se nakon naših novosti u 15.30.

0: Znaš zašto nije bilo Bad Bunnya na poluvremenu?
1: Jer je imao koncert, sad ne znam gdje.
0: Skoro je imao koncert.
1: Što je bilo? Aha, kiša neka, je li to bilo?
0: Tuča u obliku...
1: Čekaj, on je na Lošinju imao koncert.
0: Da, Milano, Lošinj, to da. Ti otprilike sliči.
1: A jesi vidio ovo meteo... Meteo tsunami.
0: Na Lošinju?
1: Ne,
0: meteo... Meteo tsunami u Malom Lošinju, ljudi su bježali, nastala je panika, ali to se sve tamo negdje vrzmalo tu po Jadranu, pa čak tamo do sjeverne Italije. Bad Bunny je u subotu navečer trebao imati koncert u Milanu, ali prekinut. 80.000 ljudi je kupilo ulaznicu i čuj, padala je takva tuča, vidio sam to, to je veličina teniske loptice, ali ne okruglo, mislim kakva god je, ono nešto ko neki
1: razno-razno.
0: Šiljci, da. Strašno, strašno.
1: Novo normalno. Šiljci s neba.
0: Šiljci s neba. Nekoliko ljudi je zatražilo pomoć. Obećanje organizatora da će vratiti novce.
1: Ma mislim, to vjerujem da nije ugodno. Ono što meni zna biti zabrinjavajuće kod tuče, kad dođe do takve situacije, pogotovo u prometu, bilo je ono u Sloveniji, a zna biti toga i kod nas, kad se na autocesti krenu skrivati ispod ovih nadvožnjaka i to je, uf, to je jako, to je još opasnije od tuče.
0: Pa je, ali izgleda da je stvarno, ja ne znam, kažu stručnjaci da ove protugradna obrana ne pomaže. A kad sam bio mali, u Zagorju se to pucalo i nekako da. Sam imao osjećaj da nije bilo baš tako velike, barem tuče.
1: A mislim da je one što srebravio didi ili nešto što se otpušta da to pomaže. I zvona. Zvona, mislim, prije su crkvena zvona zvonila kad je trebala biti tuča i valjda te vibracije malo raščiste oblake i smire neke stvari.
0: Daj razmisli još jednu. Jel možda su zvona bile da upozore ljude da se sklone?
1: Možda, ali sad ću ja krenut, nisu samo zbog toga.
0: Evo da te totalno dekoncentriran, pustit ću ti jednog Bad Bunnya.
1: Sad ćeš ti...

0: Da, ovoga, želio sam ti ispričati jednu priču o Elvisu. Uglavnom, Mick Jagger iz Rolling Stonesa bio je na podcastu, na gostovanju kod Conana O'Briena, po meni možda i najvećeg televizijskog vojitelja u Americi ikad, ali to je sad nebitno.
1: Ali čekaj, Mick Jagger iz Rolling Stonesa, ti znaš još nekog osim Mick Jaggera? Nekog drugog?
0: Mick Jagger, ali ovaj iz Rolling Stonesa.
1: Iz BTS-a.
0: E, i sad Mick priča, a mislim, pazi te neke živote. On priča kako je on razgovarao sa Johnom Lennonom, jer bi jako htio upoznat Elvisa, i da mu je John Lennon rekao, gle, ja sam isto imao istu takvu ideju i čim sam došao u Ameriku, prvo sam rekao, vodite me Elvisu, i kad sam upoznao Elvisa, pitao sam se, gdje je Elvis? U smislu da ga je kao privatno, kao osoba ga je razočarao, jer je imao dojam o njemu, znaš, to je Elvis. I tako je onda Mick Jagger poslušao savjet Johna Lennona i nije se upoznao sa Elvisom.
1: Znači, bio je jedan Elvis na pozornici, drugi u privatnom životu.
0: Da, očigledno tako. Tako da nekad možda svoje idole bolje ni ne upoznat, nego imat svoju neku viziju njih i to je to. A znam se ko je to živio. Kao, čuo sam sa John Lennonom da bih htio upoznat Elvis. Mislim, koliko to ljudi u životu može reći, njih trojica.
1: Da su bili možda malo mlađi, možda ih Elvis mogao okupat kao Messi i Jamala, recimo, pa. Ali dobro, i njima se primila ta odlična glazbena karijera, nije im trebalo.
0: Da, to primila se puno, ali evo, fascinantni su mi ti neki razgovori, neki životi. Nego ću ja priču.
1: Slušao sam ove Las Vegas i nešto se mislim da otići do tog Las Vegasa i ono ko u Mamurluku, ono, probudiš se s tigrom u kadi i to.
0: Pa moguće da je. Je, ali treba, mislim, treba to iskušati, probudit se s tigrom u kadi.
1: Da, sigurno tema za razgovor. To ili salvete, skupljanje salveta ili tigar u kadi. To
0: da, to su dvije opcije u životu, dva smjera koje možeš ići.
1: Jel sad 17 sati i 18 minuta, ili imaš neku izgledu?
0: Je, u redu. Okay.

0: od jačih stvari ikada. Devenet.
1: Pa meni u redu, nije sad. Ima da, teško mi otvore.
0: Ali sad, po gasu.
1: Mislim da će meni iduća biti jedna od jačih stvari ikada.
0: Dobro, ja kad slušam Dua Lipu i Calvina Harrisa, rekao bi da njeni roditelji, s obzirom kako je izrasla ta Dua Lipa, idu na Ultru u Split, Akadono.
1: Akadono, Anesa i Dukadjin Lipa, inače njeni roditelji, bili su na koncertu Dine Merlina u Crnoj Gori. To je dakle jedan luksuzni kompleks, naš VIP, sve ekskluzivno, 700 uzvanika samo, između ostalog, evo, njih dvoje